کشورده چی که آواز می رفته رفته دیکھو آنکھ میری لڑ گئی کرم کا تھپر میرے دوستو کرم کا تھپر اتنا بھاری اور بھینکر ہوتا ہے کہ ہمارا جنم ہمارا جمع ہوا پنیا کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا پنیا ختم ہونے پر سمارتھ راجہ کو بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس لیے کبھی کسی کے ساتھ چھل کپٹ کرنے کبھی کسی کے ساتھ چھل کپٹ کر کے کسی کی آتما کو دکھی نہ کرے کرم کا تھپڑ اتنا بھاری اور بھینکر ہوتا ہے کہ کب ہمارا جمع ہوا پنیہ ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔